0: kwabena ye besha die bi enanu mu bi awo ma omoto omu su etwa gadjo omu sa se eh intirade e ba ne sen na kwakoba ne sa obia ye wo no no abofre bi enim se ne maame ne papa wo sika pa enna enne bia wo ne be bia na ne fruma na e fam ne fruma wo no abofre n beto a ohu se nipa ne eyo brempon bi ne da ho no na abofre n be sha se onante nyina tete e be ko no nya borue school mu enna fofo bi ko bem na de na kwakwa e bibia ho enne mofre ne mbrantie ne bi egugu ghettos embrante ni bi oha omo wiwie sku adwuma no munye bi nye ina afa no peer pressure ama tramadol tramadol ya ready no monum wi no mo bo na ai se enyoma basabasa into fie na nkasa kro beba no ombe fie no ne namfo no mo shegeto obebe fie a neni bo bibi ho pe no atam okoton no akwakoye we but ye busa question bi se into the we are ye mpenin fo a omo live omo life na se yetwa ye ni hye ye nuano mo a omo gu ho na omo bre ne sane omo sa life omo na mi esabe no mu twade ato ho e dia ma chiri ba because e bia na de wo benya bibia bo ho ban o ba kai hu se sankrofo no mu go na ne ye fi se ye jo mo jeje mu no o kena so omo sore no mo tam nsekan ni ntu a obo refie ho na omo nyina bedwane bibi bia beko rof
1: eni nkonti ba
0: enti sabe ni yetwa e dia ma kwabran sa ma wache
2: oba e rejoso
0: ba kwabran ansa na aba no o weba no mpese mpese yeti enyumwe kakra ne yabasia